0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Uni Quanta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
2: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðfjörða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
5: Nýr GLC frá Mercedes-Benz.

Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís er öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is.
2: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
5: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafinni 10, Modern.is.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við. I got you, baby.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Are you ready to roll?
2: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Appelsín, þetta eina sanna.
1: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú fær öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
10: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
13: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
14: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
6: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
11: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
12: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
13: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
16: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
20: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
21: Rennurhreinsun. Glersýn.
22: Klukkan 7. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur í opnu bréfi til Vladimir Putin, Rússlandsforseta, kallað eftir fundi á milli leiðtoganna í vonum að koma á friði og binda enda á stríðið. Í bréfinu segir Zelensky að ekki sé hægt að bíða eftir því að stríðið í Úkraínu verði á ný í brennidepli hjá bandaríkjamönnum, nú þegar öll athygli ráðamanna í Washington sé á mið Austurlöndum og átökum þar. Friður náist aðeins með beinum samskiptum á milli Úkraínu og Rússlands. Talsmenn Kreml staðfestu að bréf Zelensky hefði borist og Putin forseti yrði upplýstur efni þess. Þá ítrekuðu þeir jafnframt fyrir afstöðu sína að Zelensky væri velkominn á fund með Putin í Moskvu, en Zelensky hefur áður hafnað slíku tilboði. Hreyfing er í kjaraviðræðum Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna, en fundi samningsaðila lauk upp úr klukkan 9:30 í gærkvöldi. Var það fyrsti fundur þeirra í nokkur tíma. Að sögn Ástráðs Haraldsson og ríkisáttasemjara kynnti Icelandair heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna á fundinum sem fulltrúar þeirra hafi nú til skoðunar. FIA muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum og Ástráður segist binda vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboði í kjölfarið. Ekki hefur enn verið boðið til nýs fundar í deilunni. Einstaklingur á höfuðborgarsvæðinu var kærður í gærkvöldu eða nótt fyrir að hafa misþyrmt gæludýri sínu eins og það er orðað í yfirliti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar. Engar nánar upplýsingar er að finna málin nema atviki virðast af átt sér stað í póstnumrinu 111. Þá var einn kærður í Kópavogi fyrir að virða ekki gangbrautarétt en sá ók á hjólandi vegfaranda. Kvika banki mun greiða út sérstaka arðgreiðslu til hluthafa upp á rúma 10 milljarða króna. Tillaga þess efnis var samþykkt á hluthafafundi í gær, en í hádeginu í gær tilkynnti bankina 11 starfsmönnum hefði verið sagt upp störfum í hagræðingar aðgerðum. Alls hefur stöðugildum fækkað 18 það sem af er ári. Kvika veiti meðal annars fjármálaþjónustu undir merkjum Auðar, Örs, Lykils og Netgyros, en starfar sömuleiði sem fjárfestingabanki. Maður sem hljópin á völlin og reyndi að ná sjálfsmynd með Viktor Wembanyama í fyrsta úrslitaleik San Antonio Spurs og New York Knicks í NBA-deildinni hefur verið dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA-leikum. Þegar tæpar 7 mínútur voru eftir af leiknum í fyrrakvöld sem Knicks vann með 10 stigum hljóp áhorfandi inn á völlin. Hann reyndi að ná Wembanyama á mynd en var snarlega stöðvaður af öryggisvörðum og vísað út úr húsi. Hann, ásamt öðrum manni sem hann var í slagtogi við, hefur nú verið dæmdur í lífstíðarbann frá öllum leikjum og leikvöngum NBA-deildarinnar. Fréttir verða næst lesnar klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
6: Alhliða gleraugulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Kringlunni. Heimurinn í fókus.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.

0: er byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is
1: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
6: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
9: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
10: Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar þegar þér hentar.
7: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
9: Takk Hoyer Herra úr hjá Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
10: Útilegudagar í Everest 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum Everest, skeifinni 6 og everest.is
11: Hreinn bíll í allt sumar Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Við grillin, pizzaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið er í fullum gangi.

0: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
5: Á að lyfta sér upp helgina? Topptjöld.is.
6: Cosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
11: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Guttbylgjan.

0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
4: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
8: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Skemmtileg sjómanadagshelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
13: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
14: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóð.

0: Nýtt frá Jakobsdals er komið í Lindesign. Fallegir textílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
1: Förum saman í fyrir.
2: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Á að gera lægdag? Gómsætu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hambúrgara í lúxusborgara. Þéttari hambúrgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Önu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Önu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
10: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
11: Klukkan er 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Hreyfing er í kjaraviðræðum Æslandir og Félags íslenskra atvinnuflugmanna en fundi samningsaðila lauk upp úr klukkan 9:30 í gærkvöldi. Var það fyrsti fundur þeirra í nokkur tíma. Að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara kynnti Æslandir heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna á fundinum sem fulltrúar þeirra hafi nú til skoðunar. Fía muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum og Ástráður segist binda voni við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð í kjölfarið. Ekki hefur enn verið búið til nýs fundar í deilunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur í opnu bréfi til Vladimir Putin Rússlands forseta kallað eftir fundi á milli leiðtoganna í vonum að koma á friði og binda endi á stríðið. Í bréfinu segir Zelensky að ekki sé hægt að bíða eftir því að stríðið í Úkraínu verði á ný í brennidepli hjá bandaríkjamönnum nú þegar öll athygli ráðamanna í Washington sé á Mið-Austurlöndum og átökum þar. Friður náist aðeins með beinum samskiptum á milli Úkraínu og Rússlands. Talsmenn Kreml staðfestu að bréf Zelensky hefði borist og að Putin forseti yrði upplýstur efni þess. Þá ítrekuðu þeir jafnframt fyrir afstöðu sína að Zelensky væri velkominn á fund með Putin í Moskvu, en Zelensky hefur áður hafnað slíku tilboði. Á blaðamannafundi í gær ræddi Donald Trump forseti Bandaríkjanna mögulegan fund Putins og Zelensky.
12: That they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I think it would be great if they met. They should get it done. Very responsible when that happens. It's going to happen. They're going to make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop.
11: Trump sagðist ánægð með að leiðtogarnir væru að ræða að hittast, bandaríkjamenn ættu mikinn þátt í því sem á málamiðlunum sem báðir leiðtogar þyrftu að gera. Útlit er fyrir að republikanar geti grætt 10 þingsæti í fulltrúadeild bandaríkjaþings vegna breytinga á kjördæmum fyrir þingkosningarnar vestanhafs í nóvember. Kosið öll sæti fulltrúadeildarnar á 2 ára fresti. Kjördæmi eru við hefðbundnar aðstæður teknu á 10 ára fresti eftir manntali, en Donald Trump hefur þó á undanförnum mánuðum þrýst verulega á republikana víðs vegar bandaríkin að gera breytingar á kjördæmum með því markmiði að gera demókrótum erfiðara ná meiri hluta í fulltrúadeildinni. Staðan í kjördæma stríðinu svokallaða er nú samkvæmt greiningu AP að republikanir telja sig hafa skapað 16 ný sæti þar sem republikani er líklegastur til að hljóta kjör. Kannanir í Bandaríkjunum sína að demókratar njóta ákveðins forskots á republikana hjá kjósendum. Nánar málið á vísi. Gjaldkeri raddar unga fólksins, stjórnmála afls sem átti verið fulltrúa í bæjarstjórn Grindavíkur síðustu tvö kjörtímabil var kærður til lögreglu eftir að hafa dregið sér milljónir af reikningum félagsins. Greint var frá málinu á Facebook síðu raddar unga fólksins í gær og sagt að rannsókn málsins sinn og loki með sátt og fjármunirnir hafi þegar verið greiddir til baka. Þar sem rödd unga fólksins á ekki lengur fulltrúa í bæjarstjórn var svo ákvörðun tekin að gefa 5,8 miljónir til enduruppbyggingar á skólalóð grunnskólans í Grindavík. Kvika banki mun greiða út sérstaka arðgreiðslu til hluthafa upp á rúma 10 miljardar króna. Til að þess efnis var samþykkt á hluthafafundi í gær, en í hádeginu í gær tilkynnti bankin að 11 starfsmönnum hefði verið sagt upp störfum í hagræðingar aðgerðum. Alls hefur stöðugildum fækkað 18 það sem af er ári. Kvika veitir meðal annars fjármálaþjónustu undir merkjum auðar, örs, líkils og netgyrós en starfa sömuleið sem fjárfestingabanki. Frakkar og Spánverjar leku æfingaleiki í gær en þjóðirnar eru nú að loka metrum undirbúnings fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Frakkar mættu Fílabeinsströndinu og þrátt fyrir að spila á sínu sterkasta liði lengi vel, máttu þeir sætta sig við 2-1 tap. Þá gerðu Spánverjar 1-1 jafntefli gegn Írak og ljósta báðar þessar stór þjóðir hefðu vilja ná betri úrslitum svona stuttu fyrir mót, en þær eiga báðar að eftir að leika einn æfingaleik áður en HM hefst í næstu viku. Maður sem hljópin á völlin og reyndi hann á sjálfsmynd með Viktor Wembanyama í fyrsta úrslitaleik San Antonio Spurs og New York Knicks í NBA-deildinni hefur verið dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA-leikjum. Þegar tæpar 7 mínútur voru eftir í leiknum í fyrra kvöld sem Knicks vann með 10 stigum hljóp áhorfandinn á völlin. Hann reyndi að ná Wembanyama á mynd en var snarlega stöðvaður af öryggisvörðum og vísa út úr húsi. Hann ásamt öðrum manni sem hann var í slagtogi við hefur nú verið dæmdur í lífstíðarbann frá öllum leikjum og leikvöngum NBA-deildarinnar. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

Já, takk hérna fyrir þetta fréttastofa sínar og góðan og blessaðan daginn. Það Páksævar Guðjónsson sem heilsar á kvöldbylgjunni. Það föstu dagur í dag, það fimmti júní og við ætla að vera með ykkur hér til klukkan eftir og eftir fyrir vítt og breytt í tónlistinni eins og venjulega og ég ætla að byrja í dag á Huey Lewis and the News, Stuck with You.

0: Meistari Bruce Springsteen og Dancing in the Dusk, alveg ótrúlega magnaða listamaður hér á ferðinni og ég þarf að fara að leggja meiri hlustir við Bruce Springsteen. Ég ekki búin að vera að sinna honum nógu mikið undanfarið, ég þarf að taka mér taki. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, á, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Jó, ok.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Hotel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

0: naglaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
2: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfurhöfða.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Ert þú í rótþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Treðu þau meða á eclipse.is.
10: Nýr GLC frá Mercedes-Benz

Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.

Það voru mörg góð lögin sem að Blondie sendi frá sér og þetta nú kannski ekki þeirra staðista lag en lifir vel The Tide Is High en förum við til Írlands og heyrum hér næst í strákunum í YouTube eitt af betri lögum með plötunar Joshua Tree

0: Ég veit ekki hvað Abba er að þakka mér fyrir tónlistina. Það eru við hér á Gullbylgjunni sem hefum að þakka Abba fyrir tónlistina. Thank you for the music. En stutt skilaboð og svo býða Steppenwolf, Tear for Fears og Bill Withers.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Skíjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
7: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
10: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
11: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
12: Kjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
14: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
15: Vissir þú að alla 50 daga koma splungun nýjar vörur í takkappið?
16: Sæktu appið og vertu með.
17: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
20: It's oh so quiet.
21: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlukast.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
2: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna, nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
2: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú er tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG verslun víkur hverfi átta.
6: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
6: Engin mengun minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís.

0: Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
1: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
3: Lífgað upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
4: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
10: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.

0: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Flugvirkjafélag Íslands hefur í bréfi til Icelandair skorað á forsvarsmenn fyrirtækisins að hverfa frá þeim áformum sínum að flytja sérfræði og tæknistörf úr landi. Í yfirlýsingu félagsins kemur fram að það hafi sendt bréf til framkvæmdastjóra og stjórnarformanna þeirra nýju lífeyrissjóða sem eiga hlut í Icelandair Group og að það kalli eftir því að sjóðirnir kynni sér áætlanir Icelandair flutning starfanna og framtíðarverkefna úr landi. Sé að ræða verðmætt störf og fólk sem búi yfir mikilli þekkingu á flota Icelandair. Þá komin hreyfing í kjaraviðræðum Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna en fundi samningsaðila lauk upp úr klukkan 9:30 í gærkvöldi. Að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara kynnti Icelandair heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna á fundinum og mun FÍA kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Ástráður segist binda vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð í kjölfarið. Ekki hefur enn verið boðið til nýs fundar í deilunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur í opnu bréfi til Vladimir Putin, Rússlands forseta, kallað eftir fundi á milli leiðtoganna í vonum að koma á friði og binda enda á stríðið. Í bréfinu segir Zelensky að ekki sé hægt að bíða eftir því að stríðið í Úkraínu verði á ný í brennidepli hjá Bandaríkjamönnum, nú þegar öll athygli ráðamanna í Washington sé á Miðausturlöndum og átökum þar. Friður náist aðeins með beinum samskiptum á milli Úkraínu og Rússlands. Á blaðmannafundi í gær ræddi Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, mögulegan fund Pútins og Zelensky.
1: They're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I think it would be great if they met. They should get it done. Very responsible when that happens. It's going to happen. They're going to both make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop.
0: Trump sagðist ánægður með að leiðtogarnir væru að ræða að hittast. Bandaríkjamenn ættu mikinn þátt í því sem á málamiðlunum sem báðir leiðtogar þyrftu að gera. Stelpurnar okkar í landsliðinu í knattspyrnu eru með örlögin í sínum höndum fyrir mikilvægan útileik gegn Úkraínu í undankeppni HM í dag. Með því að forðast tap gegn Úkraínu getur Ísland tryggt sér álitlegri leið í gegnum umspila HM og tekið risastórt skref í átta sínu fyrsta heimsmeistaramóti en móti fer fram í Brasilíu á næsta ári. Stelpurnar okkar þurfa að spjara sig án Svindísar Jane Jónsdóttur sem glímir við meiðsli en liðin mættust á Laugardalsvelli fyrra árinu þar sem stelpurnar okkar unnu sinn eina leik í undankeppninni til þessa. Leikurinn í dag fer fram í Póllandi og hefst klukkan 4. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 10. Þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali Bacon.

0: er Gullbylgjan.
1: Haldum þá áfram með tólinstæni hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum föstu degi 5. júní í dag. Stórdagur á morgun, Bubbi Mortens, 70 höndin í eitt Bubbalagi að tvö hér á eftir áður nýjur yfirgif sviðið hér klukkan 11 og eftir. En þetta eru BG's bræður sem eru farin hér á stað og lagi Tragedy og þegar að sprengjurnar koma fyrir í þessu lagi, þið heyrið þetta betur á eftir, þær voru búnar til að þeir blésu í lóan á sér drenginir og svo var þetta mixað bara í hljóðun. Það er ótrúlega gaman, ég sá þetta í einhverju heimildamynd fyrir mörgum, mörgum

0: bandaríska tríóið Amerika. Já, já, menn eru bara með sjálfstraust og skýra tríóið bara Amerika, eitt af þeirra stæðstu lögum Sister Golden Hair.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.

0: Bónus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
1: Cosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum komdu og fagnaðu með okkur Cosmo Kringlunni
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að laga dagsins. Það 5. júní í dag og við ætlum að fara til ársins 1983 eða til baka 43 ár. Það gerðist á þessum degi það árið að hljómsveitin U2 var á tónleikaferðalagi Bandaríkin og þeir komu fram á Red Rocks í Denver, Colorado. Þetta eru náttúrulega tónleikar sem voru teknir upp og gefnir út á WFOS spólu á sínum tíma. Live at the Red Rocks under a blood red sky U2 að sjálfsögum. Ég man það enn þann dag í dag þegar ég fór út í videolegu í Vesturbænum í Reykjavík með vini mínum Viðari Halldórssyni og við tókum þetta myndband á leigu, fórum heim til Viðars og horfðum á þetta og ég var gjörsamlega neldur fyrir hljómsveitinni U2. Þeir hafa verið í miklu uppáhaldi hjá mér bara frá því ég sá þetta myndband fyrst, enda alveg mögnuð hljómsveit á ferðinni og þessi tónleikar eru alveg frábærir og þeir voru bara svo ótrúlega orginal, svo maður sletti nú aðeins þegar ég sá þetta myndband. Lagdagsins er af þessari plötu, við förum á þessa tónleika að sjálfsögum og það er Sunday Bloody Sunday, man það alltaf þegar hann kom, hann Bono með hvítafánan og þrammaði fram sviðið og líðurinn trylltist. This song is not a rebel song, this song is Sunday Bloody Sunday.

0: Já, þá má ég að segja að þetta sé bara stórkostlegur endir á frábæru lagi. Þetta eru Simon og Garfunkel og Great Show er Troubled Water. Framundan eru stutt skilaboð, svo býða Casey and the Sunshine Band, Manfred Mann og Pointer Sisters.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
5: It's oh so quiet.
6: Ringlukast. Inni er ævintýri.
7: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
8: Við grillin, pizzaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
9: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
10: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
12: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
13: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
15: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
16: Það gott að heyra, heyrn.is, Kópavogi.
17: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa.

Alveg ótrúlega flottar þessar sterkur Pointer Sisters og lagið Slow Hand en klukkuna vantar var fór mínútur í tíu það líður að fréttum við ætlum að heyra hér næst í Mikk Högnal og Íslands vinunum í Simply Red fram að fréttum lag sem heitir You Got It

0: fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Gerið eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómannadagshelgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær, bjart síni, hún er góð, hún er lottó, leikurinn okkar.
5: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntum við fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
9: Í dúi get

0: hefur verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrifskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
1: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
6: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sveitafélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur mótmæla og fordæma ákvörðun innviðaráðherra um að færa Breiðafjarðarferjuna Baldur úr siglingum á Breiðafirði til að sinna auknu álagi við farþega og ökutækjaflutninga til Vestmannaeyja. Sveitafélögin sendu frá sér sameiginlega ályktun í gær þar sem þau mótmæla harlega því fordæmi sem ákvörðunin kann að skapa og segja að hún muni hafa veruleg áhrif á samgöngur, vöruflutninga, atvinnulíf og þjónustu við Breiðafjörð. Þau leggja áherslu á að þau sýni því skilning að Baldur gegnir hlutverki varaskips fyrir Herjólf þegar Herjólfur er óstarfhæfur eða í slip. Sú staða sé hins vegar ekki uppi í þessu tilviki þar sem Baldur sé færður úr siglingum á Breiðafirði til að mæta aukinni eftirspurn í Eyjum. Flugvirkjafélag Íslands hefur í bréfi til Icelandair skorað á forsvarsmenn fyrirtækisins að hverfa frá þeim áformum sínum að flytja sérfræði og tæknistörf úr landi. Í yfirlýsingu félagsins kemur fram að það hafi sent bréf til framkvæmdastjóra og stjórnarformanna þeirra nýju lífeyrissjóða sem eiga hlut í Icelandair Group og að það kalli eftir því að sjóðurnir kynni sér áætlanir Icelandair flutningsstarfanna og framtíðarverkefna úr landi. Sé að ræða verðmætt störf og fólk sem búi yfir mikilli þekkingu á flota Icelandair. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lætur að öllum líkindum af þingmennsku á mánudag. Töluvert hefur verið rætt stöðu Vilhjálms og Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttir síðustu daga, en Áslaug lét einnig af þingmennsku í vikunni. Vilhjálmur segir að það hafi verið skýrt frá upphafi að hann myndi láta af þingmennsku yrðiðan bæjarstjóri sem hann einmitt gerði fyrir vikunni. Hann muni segja af sér á næstu dögum og þessi vistaskipti kosti ríkissjóð ekki krónu að hans sögn. Mette Marit, krónprinsessa Norex, er komin á biðlista fyrir lungna ígræðslu. Heilsu hennar hefur rakað undanfarið en hún hefur glímt við svo kallaða lungna trefjun skeið. Samkvæmt umfjöllun Verdens Gang er það skilyrði fyrir veru á biðlista fyrir lungna ígræðslu að eiga ekki nema 1-2 ár eftir ólifuð án slíkrar aðgerðar. Ástand krónprinsessunar tók að versna hratt fyrir stuttu síðan og Hákon krónprins fór fyrr heim úr opinberi heimsókn sinni til Japans til að vera við hlið eiginkonu sinnar. Stelpunar okkar í landsliðinni í fótbolta eru með örlögin í sínum höndum fyrir mikilvægan útileik gegn Úkraínu í undankeppni HM í dag. Með því að forðast tap getur Ísland tryggt sér álitlegri leiði gegnum umspila HM og tekið risastór skref í átta sínu fyrsta heimsmeistaramóti sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Íslenska liði mun spila án Svindísar Jane Jónsdóttur sem glímir við meiðsli en liðin mættust á Laugardalsvelli fyrra árinu þar sem stelpunar okkar unnu sinn eina leik í undankeppninni til þessa. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Bubbi Mortens með lag af plötunni Sögur á landi. Aldrei fór ég suður, það stendur mikið til hjá Bubba í dag og á morgun. Hann fagnar náttúrulega 70 ára afmæli á morgun, en það eru auka tónleikar í kvöldi í Laugardalshöllinni. Það eru uppselt á báða þessa tónleika, en ég minn ykkur á að þetta verður í beini streymi inn á myndlíklum Símans, inn í hjá Sýn og einnig á Livey og fleiri stöðum. Þið sem að náðu ykkur ekki með að ég hvet ykkur til þess að kaupa ykkur aðgang að þessu streymi, þetta verður eitthvað alveg sögulegt.
1: Lög allra tíma. Þetta Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
3: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? Enni.
4: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
7: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxusvörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumúla 22 og beautybox.is.
8: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
12: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
13: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.

Þetta lag er að finna hljómplutinni Kona sem að Bubbi sendi frá sér hvað 1985 og er ein af hans bestu plötum og ég ætla að rósa hér dagskrárgerðar fólki hjá Ríkissjónvarpinu Gunnlaugu Jónssyni og Þór Freysyni fyrir frábæra þætti sem heita lögin hans Bubba. Það loka þátturinn á dagskrá í kvöld og bara hlakka til að sjá það. En Bubbi Mortens, hann kóngurinn og hann hefur haft svo mikil áhrif á mig í gegnum tíðina og það alveg með

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Kosmo auglýsir. 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo kringlunni.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: It's oh so quiet.
9: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
10: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
12: Dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
15: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
16: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.

bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson mætir hér klukkan 1 og verður með ykkur til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum fína föstudegi og í þessari viku. Ég ætla að enda þetta á Bubba Mortens og nota tækifærið og senda Bubba mína bestu afmælisóskir og gangi vel í dag og á morgun. Bara enn og aftur til hamingju með daginn og ég hlakka til að mæta á tónleikana hjá þér annað kvöld. En þín, góða helgi og

0: Kristall, það sést.
1: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Skemmtileg sjómannadagshelgi. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: Pínotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Píkó.
8: Ef stjarnan í framrúðinni er minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðar lausu.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
11: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
12: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen.

0: Leikjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Nýkjörinn bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöld að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreisn Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Í tilkynningu sem bæjarstjórnin sendi frá sér í morgun segir að bæjarstjórn hafi fundað með stjórn og framkvæmda stjóra Þórkötlu á miðvikudaginn þar sem farið hafi verið yfir stöðu húsnæðismála, fasteignakaup og framtíðar áform félagsins í bænum. Í tilkynningunni segir að þó fundurinn hafi verið gagnlegur, hafi hann staðfest hann grun bæjaryfirvalda að það sé ekki Þórkatla sem standi í vegi fyrir lausnum fyrir Grindvíkinga heldur stjórnvöld. Fjalla hefur verið það að frá og með 1. september verði heimild fyrrverandi eigenda fasteigna í Grindavík til dvalar í bænum takmörku við 12 nætur á mánuði. Bæjarstjórn segir að þetta muni hafa veruleg neikvæð áhrif á samfélagið, viðhald eigna og lífið í bænum. Nánar málið á Vísi. Sveitarfélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur mótmæla og fordæma ákvörðun innviðaráðherra að færa Breiðafjarðar ferjuna Baldur úr siglingum á Breiðafirði til að sinna auknu álagi við farþega og ökutækjaflutninga til Vestmannaeyja. Sveitarfélögin sendu frá sér sameiginlega ályktun í gær þar sem þau mótmæla harðlega því fordæmi sem ákvörðunin kann að skapa og segja að hún muni hafa veruleg áhrif á samgöngur, vöruflutninga, atvinnulíf og þjónustu við Breiðafjörð. Þau leggja áherslu á að þau sýni því skilning að Baldur gegni hlutverki varaskips fyrir Herjólf þegar Herjólfur óstarfhæfur eða í slip. Sú staða sé hins vegar ekki uppi í þessu tilviki þar sem Baldur sé færður úr siglingum á Breiðafirði til að mæta aukinni eftirspurn í Eyjum. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lætur að öllum líkindum af þingmennsku á mánudag. Töluvert hefur verið rætt stöðu Vilhjálms og Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttir síðustu daga, en Áslaug lét einnig af þingmennsku í vikunni. Vilhjálmur segir að það hafi verið skýrt frá upphafi að hann myndi láta af þingmennsku, yrði hann bæjarstjóri, en hann tók við stöðu bæjarstjóra fyrir vikunni. Hann muni segja af sér á næstu dögum og þessi vistaskipti kostar ríkissjóð ekki krónu að hans sögn. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, er komin á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Heilsu hennar hefur hrakað undanfarið en hún hefur glímt við svokallaða lungnatrefjun skeið. Samkvæmt umfjöllun Verdens Gang er það skilyrði fyrir veru á biðlista fyrir lungnaígræðslu að eiga ekki nema 1-2 ár eftir ólifuð án slíkrar aðgerðar. Ástand krónprinsessunar tók að versna hratt fyrir stuttu síðan og Hákon krónprins fór fyrr heim úr opinberri heimsóksinni til Japans til að vera við hlið eiginkonu sinnar. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ímyndað þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er komin í bíó.
5: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir.

0: Móli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
3: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
4: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
8: Körfubílaleiga. Glersín.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
5: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
1: Instinct 3 snjalltólvalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun Ögurhvarfi, garmin.is
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

0: gestaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni er ævintýri.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
8: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
9: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
11: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
13: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
14: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
17: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
18: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
19: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
20: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum. Lögum, skiptum, skrúb.is.
21: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
24: Gullbylgjan.

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Förum saman í frí.
3: Félagskapurinn. Fjör. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Gerið eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómarðaselgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Kristall, það sést.
11: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
13: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
17: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
18: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
19: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
20: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
21: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
24: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
25: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir botnlausa gróða fýst stjórnarsamfélaginu og skilaboð kviku til starfsfólks séu skýr. Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdómsins í nauðgunarmáli. Talskona Stígamóta segir að

0: fyrir dómur hafi verið andstöð við réttarvindund almennings. Tilfærsla á ferjunni Baldri til Vestmannaeyja óheppileg, segir bæjarstjóri Stykkishólms og ekki í samræmi við samkomulag við ríkið. Vilhjálmur Árnason mun segja af sér þingmennsku á næstu dögum, hann segir að afsögn hans af þingi mun ekki kosta ríkissjóð eina krónu. Ísland mætir Úkraínu í undankeppni HM í fótbolta, jafntefli dugir til að ná markmiði liðsins en stefnan sett á sigur. Suðlæg eða breytileg átt 8-10 metrar á sekund og súld eða rigning með köflum í dag, hlýnar í veðri á morgun. Komið í sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir skilaboð Kviku banka til starfsfólks skýr eftir að félagi greiddi milljarða í arð sama dag og 11 var sagt upp. Botnlaus gróðafýsn stjórni ansi miklu í samfélaginu í dag. Bjarki Sigurðsson.
1: Kvikubanki sagði í gær upp 11 starfsmönnum í hagræðingaraðgerðum. Samdægurs fór fram hluthafa fundur félagsins þar sem tillaga stjórnar að greiða rúma 10 milljarða króna í arð var samþykkt. Frá byrjun 2025 hefur bankin greitt hluthöfum tæpa 39 milljarða í arð. Ari Skúlason, formaður og framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja, segir tilkynningu Kviku óvenju skýra.
2: Skilabóðin eru þau, árangurinn frábær, starfsfólkið hefur skapað mjög góðan hagnað en hann á allur að fara til fjárfesta og við ætlum að fækka starfsfólki. Þannig að þetta er svona svolítið kaldur, kold kveðja en hins vegar má segja sko upp á sér síkastið þegar það verið mjög mikið í tísku hjá fjármálafyrirtækjum að bera alltaf fyrir sér gervigrind og hérna frón gervigrindar varðandi uppsagnir svo það sé sjálfsagt að segja upp þessuna samanber bara uppsagnir hjá Rapid í síðustu viku sko. En það er ekki svoleiðis að við hafa kviku. Það er bara þannig við okkur gengum vel, við ættum að láta fjárfestana hafa alla sem við sköpum.
1: Það séu starfsmennirnir sem skapi verðmætin.
2: Þetta er náttúrulega bara svona svolítið kannski merki sko hvar heimurinn er stattur í dag sko. Það er náttúrulega þessi botnlausa gróðafýsn sem að stjórna ansi miklu og við upplifum það mjög mikið á fjármálamarkaði.
1: Starfsmenn Kviku sem sagt var upp hafa leitað til samtakana.
2: Alveg strax sko. Það er náttúrulega bara og eins hjá Rapid og Íslandsbanka sko. Kannski sérstaklega núna hjá Rapid af því þetta var stórt og kom óvænt sko.
1: Segir Ari Skúlason, formaður og framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, kvaðst ekki geta veitt símavital og óskaði eftir spurningum skriflega. Í svörum við þeim segir hann uppsagnirnar sársaukafullar og að allir í bankanum séu leiðir yfir því að kveðja góða félaga. Engin tenging sé milli arðgreiðslu gærdagsins og uppsagnana. Arðgreiðslan sé vegna þess að eigin fjárstaða bankans hafi verið langt umfram kröfur eftirlitsaðila í kjölfarsölu Kviku og TM í fyrra og vegna minni eigin fjár bindinga lánasafs.
0: Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu í gæra karlmaður á 30-aldri hefði gerst sekur nauðgun með því að hafa samræði við 13 ára stúlku. Í héraði var hann sýknaður á þeim forsendum að stúlkan hefði veitt samþykki. Árni Sæberg.
3: Með dómi Héraðsdóms Reykjaness árið 2023 var maðurinn dæmdur í 2 ára fangelsi fyrir brota á ákveði hegningarlega sem bannar kynlíf með börnum undir 15 ára. Hann var aftur á móti sýknaður af ákæru fyrir að hafa nauðgað stúlkunni þar sem dómurinn taldi hann ekki hafa beitt barnið nauðung. Sá dómur var harðlega gagnrýndur á sínum tíma. Landsréttur dæmdi manninn í 3.5 fangelsi fyrir nauðgun í febrúar í fyrra en Hæstiréttur ómerkti þann dóm og gerði Landsrétti að meta hvort stúlkan hefur verið nægilega þroskuð til að veita samþykki. Í gær komst Landsréttur að þeirri niðurstöðu að svo hafi ekki verið og staðfesti fyrri dóm 3.5 fangelsi. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, fagnar dóminum en gagnrýnir hversu langan tíma tók að komast að réttri niðurstöðu.
4: Síðan er hins vegar annað mál hvað þetta hefur tekið óskaplega langan tíma í dómskerfinu. Nauðgun ná sér stað í febrúar 2022. Það eru rúm 4 ár síðan og það tekur alveg ofboðslega á brotaþola þessi tímalengd og einhvern veginn að hérna fá ekki lokmála innan skynsalega tímamarka.
3: Þá segir Drífa að sýknudómur Héraðsdóms hafi verið í andstöðu við réttarvitund almennings og að hennar mati hefði aldrei átt að vera spurning hvort nauðgun hafi verið að ræða.
4: Þarna er náttúrulega gríðalegt valda ójafnræði, fullorðið fólk á að hafa þroska sem börn hafa ekki og börn, við erum með lög í landinu þar sem hérna, ef þú veitir ekki samþykki fyrir kynferðislegum athöfnum að þá er það nauðgun og það er engin leið að líta svo á að 13 ára barn geti veitt samþykki að hafi þroska til þess þá skiptir ekki endilega máli hvernig hvernig hversu þroskað barni telst vera 13 ára er barn og 13 ára getur ekki veitt samþykki
3: segir Drífa Snædal
0: Mette Marit, krónprinsessa Noregs, er komin á biðlista fyrir lungna ígræðslu. Heilsa hennar hefur hrakað undanfarið en hún hefur glimt við svokallega lungna trefjunum skeið. Samkvæmt umfjöllum verðens gang er það skilyrði fyrir veru á biðlista fyrir lungna ígræðslu að eiga ekki nema 1-2 ár eftir ólifuð án slíkrar aðgerðar. Ástand krónprinsessunar tók að versna hratt fyrir stuttu síðan og Hákon krónprins fór fyrir heim úr opinberri heimsóksinn til Japans til að vera við hlið eiginkonu sinnar. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur í opnu bréfi til Vladimir Putin Rússlandsforseta kallað eftir fundi á milli leiðtoganna í vonum að koma á friði og binda endi á stríðið. Í bréfinu segir Zelensky að ekki sé hægt að bíða eftir því að stríðið í Úkraínu verði á ný í brennidepli hjá bandaríkjamönnum, nú þegar öll athygli ráðamanna í Washington sé á Miðausturlöndum og átökum þar. Friður náist aðeins með beinum samskiptum á milli Úkraínu og Rússland. Talsmenn Kreml staðfestu að bréf Zelensky hefði borist og að Putin forseti erði upplýstur efni þess. Þá ítrekuðu þeir jafnframt fyrir afstöðu sína að Zelensky væri velkominn á fund með Putin í Moskvu, en Zelensky hefur áður hafnað slíku tilboði. Bæjarstjóri Stykkishólm segir tilfærslu á ferjunni Baldri til Vestmannaeyja óheppilega, fyrir var hann ofstuttan og tilfærslan ekki í samræmi við samkomulag við ríkið. Sveitafélög í Breiðafirði mótmæla ákvörðun innviðaráðherra að færa ferjuna og sérstaklega því fordæmi sem ákvörðunin kann að skapa. Lovísa Arnardóttir.
5: Okkur var bara tilkynnt þetta fyrir þremdögu núna að Baldur er tekin úr siglingum hérna Breiðafirði og síðan hefur maður heyrt að ferjuleiðin var bara falið að hérna færa sína bókarnir til og tilkynna þær af bókarnir og svona slíkt á mjög skömmu tíma sem þetta var mjög óheppilegt fyrir alla aðila.
6: Segir Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi. Ráðherra vísaði sinni ákvörðun til mikilla anna í flutningum til og frá Vestmannaeyjum á næstunni. Særún tekur við af Baldri og meðan því stendur.
5: Þetta er náttúrulega bara farþegarskip, mun minna farþegarskip. Það tekur samt 100-200 manns held ég, en eins og hefur þetta gríðarlega áhrif alla þjónustu, sko, flutninga, bíla, síðan þarf ekki síst, sko, bara fyrir það þjónustu sem flutti þarf að halda á þessum tíma. Sem það er orkubú vestur, en framkvæmdir þarna með núna í júnimánuði sem eru í ákveðu uppnámi og síðan er náttúrulega vatn sem þarf að koma hann yfir, síðan er gráslifuvertið í gangi.
6: Jakob segir þau sína Vestmannaeyingum skilning og samstöðu, en sveitarstjórar á svæðinu óttist fordæmið sem þessi ákvörðun setur.
5: Við viljum ekki að það er endurtæki sem er þessum hætti að bæði fyrirvarastuttur og bandar sem fluttur til þess að anna einhverju eftirspurt annars staðar á landinu, hvort sem að Vestmannaeyja er einhvers staðar annars staðar ef að einhver sett að það gerast. Það er bara bandar tegur siglingum hérna að því að það er einhver að gera í Grímsey eða í Vestmannaeyjum. Þar verðum við bara að draga ákveðna línu í sandin og segja bara við erum ekki að fara þangað með bandur.
6: Segir Jakob Björgvin, bæjarstjóri í Stykkishólmi.
0: Nýkjörinn bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöldum að beita Þórköllu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreis Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Í tilkynningu sem bæjarstjórnin sendi frá sér í morgun segir að bæjarstjórn hafi fundað með stjórn og framkvæmdastjóra Þórköllu á miðvikudaginn þar sem farið hafi verið yfir stöðu húsnæðismála, fasteignarkaup og framtíðar áform félagsins í bænum. Í tilkynningunni segir að þó fundurinn hafi verið gagnlegur hafi hann staðfest þann grunn bæjaryfirvalda að það sé ekki Þórkalla sem standi í vegi fyrir lausnum fyrir Grindvíkinga, heldur stjórnvöld. Fjalla hefur verið það að frá með 1. september verði heimild fyrirvinandi eigenda fasteigna í Grindavík til dvalar í bænum takmörkuð við 12 nætur á mánuði. Bæjarstjórn segir að þetta mun hafa verulega neikvæð áhrif á samfélagið, viðhald eigna og lífið í bænum. Viljámur Árnason, nýraðun bæjarstjóri Reykjanesbæjar, mun segja af sér þingmennsku á næstu dögum. Hann segist engin biðlaun fá frá Alþingi og afsögn hans á þingi mun ekki kosta ríkissjóð eina krónu. Töluvert hefur verið rætt stöðu Vilhjálms og Áslaug og Örnu Sigurbjörnsdóttur síðustu daga, en Áslaug lét einnig á þingmennsku í vikunni og ásamkvæmt lögum rétt á 6 mánaða biðlaunum. Vilhjálmur segir að það hefur verið skýrt frá upphafi að hann myndi láta af þingmennsku yrði hann bæjarstjóri, en skrifa var undir ráðningarsamning hans sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar fyrir vikunni. Vilhjálmur mun segja af sér sem þingmaður á næstu dögum.
7: Það er nú búið að skýrt alveg frá upphafi að ég myndi láta af þingmennskunni yrði ég bæjarstjóri. Nú er ég orðin bæjarstjóri og ráðningarsamningunum var tekin fyrir í bæjarráði í gær og svo bara núna eftir helgina að þá gerir það sem ég er búin að segja frá upphafi að ég myndi láta af þingmennsku ef ég yrði bæjarstjóri. Það
8: mun
7: bara gerast núna næstu dögum.
0: Sagði Vilhjálmur Árnason í Bítinu í morgun. Þá sagði hann að var að ræða afar hagkvæma uppsögn. Þar sem hann sé komið með annað starf fá hann engin biðlaun. Að spurður hvort hann skilji umræðina biðlaun þingmanna segir hann þetta eins og með flest allar ráðningarsamninga hjá launafólki sem þurfi að hafa lífsviðurværi þegar það hætti störfum.
7: Þannig að ég held að þetta sé bara allt eðlilegt og þessi umræða nú ekki svona mikið eftir að þingkosningum líkur því að þá eru nú þingmann oft svolítið tíma að finna sér aðra annað störf og svona eru þá allir á biðlaunum sem að halda ekki áfram. Þannig að núna þegar ég hætti sjálfur og fer beint í annað starfa þá kostar þetta ríkissjóð ekki krónu.
0: Sagði Vilhjálmur í Bítinu í morgun. Og þá kom það íþróttunum, hingaðir Ágúst Orri mættur og það er landsleikur í dag, alvöru landsleikur. Ísland mætir Úkraínu út í Póland og eftir gríðarlega mikilvægur í undankeppni heimsmeistaramótsins.
9: Já, mjög mikilvægur leikur upp á möguleika Íslands að gera komast á HM á næsta ári. Það er svona til að einfalda þetta snýst um að ná þriðja sætinu og fara þá í auðvelt umspil, ef svo mætti segja, eða þá að enda í fjórða sætinu og fara í mjög erfitt umspil. Þær eru báðar þessar þjóðir á leiðinni í umspil, það er alveg ljóst, en þetta snýst svona hvora leiðina og ferð, erfiðari eða auðveldari leiðina. Og þá þurfa Ísland jafntefli í dag, það dugir vissulega, en stefnan eru þetta sett á sigur og það eru unnu fyrirleikin á Laugardalsvelli, voru betri aðalinn þar og eiga svona að vera sigur strangleri í dag, en þetta eru þetta hörkuleikur á útivelli og mikið undir í þessum leik, en kannski spurning hvort að reynslan muni vera það sem að sker úr á milli þessara liða. Ísland er töluvert reynslumæra lið þegar kemur að jafnbæði stórmótum og bara svona stórum leikjum, og við skulum heyra eins hvað sérfræðingur okkar Ásta Eir Árnadóttir hafa að segja um þessa reynslu sem býr í íslenska liðinu.
10: Þetta eru allt leikmenn sem að hafa verið á stóra sviðinu og eru margar búin að spila mjög stóra leiki undanfari líka bara, þannig að ég held að það hjálpi okkur alveg mjög mikið að fara inn í þennan leik með svona einmitt mikla reynslu og bara reynslu á öllum sviðum vallarins í rauninni, þannig að ég hef bara mikla trú á því að þær gera ekki annað að sækja sigur.
0: Já, sagði Ásta Eir fyrir landsleikinu eftir og hann hefst klukka 4 í dag og við höldum okkur þetta því að ein svo hvað reynslu mesta bara í sögunni eða svo reynslu mesta í sögunni Sara Björk Gunnarsdóttir, hún er á heimleið, hún verður kynnt sem leikmaður uppeldisfélagsins Hauka eftir.
9: Já, heldur betur, mikill fengur fyrir lið Hauka í lengjudeildinni að fá Söru Björk inn í hópinn. Þetta er, já, hún er nýbúin að missa þann titil að vera leikja hæsta landsliðskona sögunar, er núna einum leik á eftir Glódísi Perlu, en auðvitað bara algjör góðsögn í íslenskri knattspyrnu sögu, hefur unnið meistaradeildina tvisvar og held að þurfa ekki að eyða mörgum orðum í hennar hæfileika inn á vellinum og hvað þeir geta gert fyrir þetta haukalið sem er í ótoppi lengur deildarinnar og er að berjast fyrir að komast upp í bestu deildina. Og haukar hafa boða blaðamannafund og eftir það sem að Sara verður svona formlega kynnt sem júnýr leikmaður félagsins, og við væntum þess að hún verði í einhverju öðru hlutverki innan félagsins líka. Það er mikill metnaður að já haukum bæði kalla og kvenna megin að hafa fengið stór nöfn í þessar þjálfara stöður og svona afreksstjóra stöður einhverjar innan skrifstofunar, það er að segja knattspyrnu deildarinnar. Þannig að það verður spennandi að sjá hvort að Sara verði bara leikmaður sem að er vitað staðfest eða hvort hún tækja að sér svona eitthvað hlutverk innan félagsins líka.
0: Og sannarlega risastórar fréttir, og en færum okkur þau verið allt annað, það er stór hlaupahelgi framundan.
9: Herru, já, það er heldur betur, bæði hér heima Hengill Ultra sem hefur verið eitt vinsælasta hlaup landsins síðustu ár, það er að hefjast, já, í kvöld þá fara 100 km hlauparnir á stað, en svo er svona stóri dagurinn á morgun þegar að styttri veglendin að fara og það er bæjarhátíð þarna í Hveragerði og svaka stemming. en fremsta hlaupafólk landsins verður ekki í hengli núnum helgina, þau eru sem sagt landslið í utanvega hlaupum er að keppa á EM í Slóvenju og já, við hérna verður áhugast að fylgjast með þeim þar, ég var aðeins að kynna mér svona aðstæður þarna, þau segja brautin eigi að henda þeim nokkuð vel, líktu þessu bara við Laugavegin sem að þau var hlaupið marg ofta áður og þetta er já, svipu lengd einhverju 52 kilometrar en svona aðeins meiri hækkun en þau eru mjög bjartsýn fyrir þessu hlaupi landslífsfólki okkar og við ætlum að vera með beina útsendingu og vísi frá þessu hlaupi sem að ég hefst jú eldsnemma í fyrramáli klukkan 7 í fyrramáli
0: Takk fyrir þetta Ágúst Orri, verður spennandi að fylgjast með því og þá færum okkur yfir í veðri, veður horfur á landinu, suðlægð að breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, súld eða rigning með köflum í dag og hiti 6-13 stig. Rigning suðaustan til fram eftir degi á morgun, úrkomu lítið annars staðar en víða skúrir síðdegis. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, suðlægð átt 3-8 metrar á sekundu og súld eða dálítil rigning í dag, hiti 9-12 stig, skýja með köflum á morgun og líkur á skúrum, engum síðdegis, heldur hlýrra. Og veður horfur á landinu næstu daga, austlægð að breytilegt, væta með köflum og milt veður. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir botnlausa gróðafísn stjórna samfélaginu og skilaboð kviku til starfsfólks séu skýr. Landsréttur hefur snúið við dómi Héraðsdóms í nauðgunarmáli, talskona Stígamóta segir að fyrir dómur hafi verið í andstöðu við réttarvitund almennings. Tilfærsla á ferjunni Baldri til Vestmanneyja óheppileg segir bæjarstjóri Stykkishólms og ekki í samræmi við samkomulagi við ríkið. Vilhjálmur Árnason mun segja af sér þingmennsku á næstu dögum, hann segir að afsögn hans á þingi mun ekki kosta ríkissjóð eina krónu. Ísland mætir Úkraínu undankeppni HM í fótbolta, jafntefli dugir til að ná markmiði liðsins en stefnan sett á sigur. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á bylginni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2, þangað til verði sæl.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni ævintýri.
7: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin. Á góðri stund.
8: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
9: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan. Sána.is, fjárfestu í vellíðan.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
12: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreitingar í partíbúðinni í Skeifunni.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
14: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
17: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
19: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
20: Sæktu appið og vertu með.
21: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
22: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
23: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
24: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
25: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
26: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
27: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
28: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
29: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verða með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
30: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
31: Það er föstudagur. Ekki draga það að vera með því við drögum í dag. Föstudag.
0: Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, er það hægt?
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
10: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
12: Kosmo auglýsir, 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní, 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo Kringlunni.
13: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
14: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
15: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
18: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
19: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
20: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
21: Gluggaþvottur. Glersýn. Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
23: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
24: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
25: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
26: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
27: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
28: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
29: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
30: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
31: Bestu lög allra tíma.
32: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
0: þessi gömlu góðu. Guttbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar þegar þér hentar.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Hvernig væri?
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
8: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
9: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
10: Skemmtileg sjómannadagshelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Betri laun á Egilsstöðum. Easy IT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
12: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
13: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
14: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
15: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
16: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
17: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
19: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
20: Ídú getið verið með sameiginlega reikning, borgar kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídú, ekki banki, ekki bull.
21: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
22: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
23: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
24: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
25: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
26: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
27: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
28: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
1: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
6: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Cosmo auglýsir. 40 ára afmælisveisla dagana 4-8. Júní. 30% afsláttur af öllum vörum ásamt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
12: Talaria Sting Pro, fjölnotar

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Allt er hreinsunar vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
2: Bestu lög allra tíma.

0: krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
1: Gerið eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómarðaselgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Kristall, það sést.
4: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Pása. Fáðu þér KitKat.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: By the power of Grayskull!
9: Masters of the Universe komin í bíó.

0: Alla olía, verndar og nærir viðin. Eco.
1: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir skilaboð Kviku banka til starfsfólks skýr eftir að félagið greiddi milljarða í arð sama dag og 11 var sagt upp en frá byrjun 2025 hefur bankinn greitt hluthöfum tæpa 39 milljarða í arð. Botlaus gróðarfýstn stjórni ansi miklu í samfélaginu starfsmennskapi verðmætin en þau sem fengu uppsögn hjá Kviku hafi leitað til samtakana. Tilkynning bankans hafi verið óvenju skýr.
4: Skilabóðin eru þau í árangurinn er frábær, starfsfólkið hefur skapað mjög góðan hagnað en hann á allur að fara til fjárfesta og við ætlum að fækka starfsfólki. Þannig að þetta er svona svolítið kaldur, kold kveðja en hins vegar má segja sko upp á sér síkastið þegar það verið mjög mikið í tísku hjá fjármálafyrirtækjum að bera alltaf fyrir sér gervigreind og hérna frón gervigreindar varðandi uppsagnir svo það sé sjálfsagt að segja upp þess vegna samanber bara uppsagnir á Rapid í síðustu viku sko. En það er ekki svoleiðis á Kviku. Það bara þannig við okkur gengum vel, við ættum að láta fjárfestana hafa alla sem við sköpum.
3: Segir Ari Skúlason formaður og framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Nú í skriflegu svari til fréttastofu vísar Ármann Þorvaldsson forstjóri Kviku þess á bug, segir fækkun starfsmanna sársaukafulla og engin tenging sé milli arðgreiðslu gærdagsins og uppsagnana. Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu í gær að karlmaður á þrítugsaldri hefði gerst sekur nauðgun

0: með því að hafa haft samræði við 13 ára stúlku. Í héraði var hann sýknaður á þeim forsendum að stúlkan hefði veitt samþykki. Talskona Stígamóta segir sýknudóma og lægra dómstigi hafa verið í andstöðu við réttarvitund almennings en fagnar niðurstöðunni nú en er einnig gagnrýninn.
1: Síðan er hins vegar annað mál hvað þetta hefur tekið óskaplega langan tíma í dómskerfinu. Nauðgun ná sér stað í febrúar 2022. Það eru rúm 4 ár síðan og það tekur alveg óbóðslega á brotaþola þessi tímalengd og einhvern veginn að hérna fá ekki lok mála innan skynsamlegra tímamarka.
0: Og þetta sagði Dríva Snædal talskona Stígamóta. Nú Guðjón Valur Sigurðsson, þjálfari Gummersbach, hefur verið valinn þjálfari ársins í sterkustu landsdeild heims í handbolta í Þýskalandi. Þetta í annað sinn sem Guðjón hlýtur þennan heiður, en hann var einnig valinn árið 2023. Guðjón fjórði Íslendingurinn sem hlýtur þennan heiður, en Dagur Sigurðsson var valinn 2011 og Guðmundur Guðmundsson 2014. Alfred Gíslason hefur hlotið nafnbótinn af 4 sinnum þar af 3 með Kíl. En fréttaverðan næst þar á bylgjunni klukkan 3 þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
4: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxusvörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
5: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
6: Og 6 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
7: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
9: Gæða Júasa neyslugeymar af frábæru verði. Stilling.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Pínotex Viðarvö.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Alla daga.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
6: Shhh, it's oh so quiet
7: Ringlukast, inni ævintýri
8: Vertu áskrifandi að brosi Segðu síps Happdrætti SIBS
9: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns Gefðu óskaskrín
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Bestu lög allra tíma
14: Lifir enn í gömlum bæðum Gullnir og nýjum
15: Gullbylgjan

0: tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rikk Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rikk Viðburðir.
1: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
2: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
3: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilum miljardana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Eyrberg er fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Í dúi, ekki banki, ekki bull.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
12: Klukkan er þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur, segir almenning reiðan vegna sjálftöku á opinberu fé eins og hann orðar það. Haukur gagnrýndi í gær greiðslur til Áslaugar Örnu Sigbjörnsdóttur sem hætti óvænt á Alþingi í fyrradag og Vilhjálms Árnasonar bæjarstjóra í Reykjanesbæ og Þingmanns.
13: Þetta var loðað svolítið við sjálfstæðisflokkinn. Og ég á vona því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu röksemdi fyrir því að þingmenn eru með svona 50% hærra laun en meðallaun í landinu eru þau að þingmenn geti sinnt þessu sem aðalstarfi og þurfi í einhvern tilvikum að vera með aukavinnu. Og það er ansi mikil virðingaleysi við kjósendur að líta á bæjarstjórastarfið í Keflavík eða alþingismannstarfið sem einhvers konar aukavinnu.
12: Og þetta sagði Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur í viðtali við fréttastofu í gær. Hann segist sjaldan hafi fengið jafnmikil við bröðu vegna ummæla sinna. Reiði almennings telur hann vera réttláta og kerfið kalli á breytingar eða endurskoðun. Hann telur að Alþingi hljóti að verða að koma á réttlátari ramma opinber störf. Ítarlega greinu málið að finna á Vísi. Nú á meira háar greiðslur en formaður samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu segir skilaboð Kvikubanka til starfsfólks skýr í gær eftir að félagi greiddi milljarða í arð sama dag og 11 var sagt upp en frá byrjun 2025 hefur bankin greitt hluthöfum tæpa 39 milljarða í arð. Þau sem fengu uppsögn hjá Kviku hafa leitað til samtakana en það séu starfsmenn sem skapi verðmætin að sögn formannsins. Kvika banki hafi sent fólkinu heldur kaldar kveðjur.
14: Þetta er náttúrulega bara svona svolítið kannski merki sko hvar heimurinn er stattur í dag sko. Það er náttúrulega þessi botnlausa gróðafísk sem að stjórna ansi miklu og við upplifum það mjög mikið á fjármálumarkaði.
12: Og þetta segir Ari Skúlason formaður og framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

0: Breski glæpasagna höfundurinn Ann Cleeves birtist fyrirvaralaust í bókaverslun Pennans Emitsonar á Ísafirði og bauðst til að árita bækur. Cleeves sem hefur verið þýtt rúmlega 20 sinnum á íslensku var á ferðalagi með skemmtiferðaskipi sem stoppaði í bænum. Cleeves einna þekktust fyrir seríu sína rannsóknarlögreglumanninn Veru Stanhope sem var aðlöguð að sjónvarpi með 14 þáttaraða seríunni Veru á BBC og fyrir Hjallands eiga seríuna Jimmy Peres sem varð síðar að BBC þáttunum Sjalland. Steingrímur Rúnar Guðmundsson, verslunarstjóri Pennans Emitsonar greindi frá heimsókn Cleeves á Facebook við góðar undirtektir aðdáenda glæpasagna höfundarins. En frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 4, þanga til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
1: Ertu farin að geispa? Þið farið að syfja? Stoppaðu á öruggum stað, teygðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

0: flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind. Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd. Rennur hreinsun, glersýn.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Það föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
1: Grill og pönnuostin frá Gotti Matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gotti Matinn.
2: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager. Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.

0: geta meðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
2: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% aftur.

0: Lúxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
1: Þú og KitKat. Betri dagur.
2: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfurhöða.
4: Ég eitthvað skemmtilegt með börnunum sjómarðaselgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
6: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.

0: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum 9 sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.
3: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla lítur líkamsárás sem stúlka á grunnskóla aldri varð fyrir við fjörðin í Hafnarfirði síðustu helgi alvarlegum augum. Hún fannst meðvitundarlaus við bílakjallara og var flutt á sjúkrahús en forráðamaður kom strax að málinu.
4: Það er brákar í bein og það er sár á höfði og svona marinn töluvert og það kemur sér í ljós að í þessu samtali við ungmenni sem voru þarna að þá virðist vera að stúlka eilítið eldri hafi einfallega verið að sparka bara í hana þarna það sem hún var liggjandi. Og hérna, sem er náttúrulega bara mjög, mjög fólskulegt og hættulegt, sko.
3: Og þetta segir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn málsins stendur yfir en Bjarki Sigurðsson fréttamaður fjallar ítarlega málið í kvöldfréttum sínar 7:30. Nú lögregla hefur aldrei beitt rafvopnum oftar en á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Alls drógu lagana verði rafbyssu úr slíðri eða ógnuðu með tækinu í 30 málum og í 5 málum varði í beitt. Í fréttatilkynningu frá ríkislögreglustjóra segir að þegar skoðuð eru útköll sérsveitar og alvarleg ofbeldisbrot í janúar til mars á þessu ári megi sjá að þau voru svipuð að fjölda og yfir sama tímabili í fyrra. Of snemmt sé að segja til hvort tilvikum þar sem rafvarnar vopni er beitt fari fjölgandi þar sem málin séu fá. Vopnin eru sögð á sama stigi í valdbeitingastiganum og kylfa og varnarúði og gefi lögreglu aukna möguleika á að velja þann varnabúnað sem hæfir hverju verkefni. Mingting Mansell sem ákærði fyrir að hafa orðið dóttur sinna að bana á Edition Hotelinu í Reykjavík í samráði við eiginmann sinn sendi nýverið yfirlýsingu á nýkaledónskan fréttamiðil þar sem hún áréttar að manndrapsmálu hér á landi og erðadeilur fjölskyldunar séu 2 aðskilin mál. Telur hún umfjöllunum málið margt villandi. Mingting játaði fyrst á vettvangi að hafa drepið bæði dóttur sína og eiginmann en síðar breytti hún framburðinum og neitar sök. Í öðru máli hefur mákona hennar sakað hana erðasvik. Breski glæpasagnahöfundurinn Ann Cleeves birtist fyrirvaralaust í bókaverslum Pennans Eymundssonar á Ísafirði og bauðst til að árita bækur. Cleeves sem hefur verið þýtt rúmlega 20 sinnum á íslensku var á ferðalagi með skemmtiferðaskipi sem stoppaði í bænum. Cleeves er einna þekktust fyrir seríu sína rannsóknarlögreglumanninn Veru Stanhope sem var aðlöguð

0: að sjónvarpi með seríunni Veru á BBC og fyrir Hjallands seríuna Jimmy Perez sem varð síðar að BBC þáttunum Shetland. En frétta verða næstaðar á bylginni klukkan 5, þanga til að finna allt þessum fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
1: Það munar Bónusinn. Bónus.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo Kringlunni.
7: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
10: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Aðru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu um fyrir 5. júní.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
5: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
6: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eko.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Kringlunni. Heimurinn í fókus.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
10: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
11: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
12: Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
13: Ioniq 9 nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
14: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gernilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
15: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður meðan á eclipse.is.
16: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun.

0: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma.

0: veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
2: Skemmtileg sjómanandashelgi. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Förum saman í fri.
6: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
8: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla lítur líkamsárásum stúlka á grunnskóla aldri var fyrir við fjörðin í Hafnarfirði síðustu helgi. Alvarlegum augum hún fannst meðvitundarlaus við bílakjallara og var flutt á sjúkrahús en forráðamaður kom strax að málinu.
11: Það er brákar í bein og það er sár á höfði og svona marinn töluvert og það kemur sér í ljós að í þessu samtölu við ungmenni sem voru þarna að þá virðist vera að stúlka eilítið eldri hafi einfallega verið að sparka bara í hana þarna það sem hún var liggjandi og hérna sem er náttúrulega bara mjög fólkskulegt og hættulegt sko.
10: Og þetta segir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn málsins stendur yfir en Bjarki Sigurðsson fréttamaður fjallar ítarlega málið í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Endurbætur á ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu kostuðu alls 415 milljónir króna. Framkvæmdirnar hófust haustið 2023 og stóðu yfir í rúmlega 2,5 ár. Veggfóður sem prýðir veggi hússins kostaði rúmlega 19 milljónir, ljós og lampar kostuðu samtals 11 milljónir og kaup á stólum og sófum kostuðu rúmlega 23 milljónir. Verkið var ekki boðið út, meira máli sem þetta mál á vísi. Nýjasta tísku fyrirbæri ungra karlmanna veldur talsverðum áhyggjum en í síauknum mæli sést til þeirra í sundlaugum landsins, ekki bara í sundskýlu heldur einnig í öðrum fatnaði innanundir.
12: Þetta eru nærbuxur og við vitum ekki hvort það séu hreinar eða skítugar.
10: Og þetta segir Sigríður Ástís Þórhallsdóttir, forstöðu kona Grafarvogs laugar. Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður tekur hana tali í kvöldfréttum sínar og greinir ítarlega frá þessu að því verðist undarlegu háttalegi. Nú lögregla hefur aldrei beitt rafvopnum oftar en á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Alls drógu lagana verðir rafbyssu úr slíðri eða ógnuðu með tækinu í 30 málum og í 5 málum var því beitt. Í fréttatilkynningu frá ríkislögreglustjóra segir að þegar skoðuð eru útköll sérsveitar og alvarlega ofbeldisbroti í janúar til mars á þessu ári, megi sjá að þau voru svipuð að fjölda og yfir sama tímabili í fyrra. Og snemmt sé að segja til hvort tilvikum þar sem rafvarnar vopni er beitt, fari fjölgandi þar sem málin séu fá. Og leikur Úkraínu og Íslands í undankeppni HM kvenna í fótbolta stendur nú yfir en hann fer fram í Mielek í Póllandi vegna stríðsins í Úkraínu og hófst klukkan 4 að íslenskum tíma. Staðan í hálfleik var 1-0 Íslandi í vil en hinn 18 ára Telma Karin Pálmadóttir skoraði markið sem er jafnframt hennar fyrsta landsliðsmark. Beina textalýsingu er að finna á sportsíðum vísis. En frétti verður næstaðar á bylgjunni klukka 6 þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto. Leikurinn okkar.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutla ykkur á völlunum nóttina.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
10: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
12: Bæjar bíó og gull áfengislaus kynna.
13: Bittu bara þetta reddast í Bæjar bíói í haust. Forsala hefst 8. júní. Tryggðu þeir miða á geggjöðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
14: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðskjumanna.
15: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
16: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
20: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
21: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
22: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
23: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
24: Gullbylgjan.
25: Bestu lög allra tíma.

0: brothaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Safaröða.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við

0: 60% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
3: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
4: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar. Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Guttbylgjan.

0: með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
2: Það liggur eitthvað í loftinu. Eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún er góð. Hún er Lotto. Leikurinn okkar.

0: Pínotex.is Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Píkó. Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
3: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
4: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
7: 25% afsláttur

0: Andalt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verður með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
3: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
4: Segir fréttir á bylgjunni. Endurbætur á ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu kostuðu alls 415 milljónir króna. Framkvæmdirnar hófust haustið 2023 og stóði yfir í rúmlega 2,5 ár. Veggfóður sem prýðir veggihússins kostaði rúmlega 90 milljónir, ljós og lampar kostuðu samtals 11 og kaup á stólum og sófum kostuðu rúmlega 23 milljónir króna. Verkið var ekki boðið út en meira má lesa málið á Vísi. Sindri Freyr Jensson sem saknað hefur verið á Tælandi frá 23. maí er að öllum líkindum í varðhaldi þar í landi. Systir hann segir að fjölskyldinni hafi borist áreiðanlegar upplýsingar um að svo sé. Að hennar sögn vinnur alþjóðadeild ríkislögreglustjóra því að fá það staðfest hjá tælenskum yfirvöldum að Sindri Freyr sé heill á húfi og í þeirra haldi. Ábendingar hafi borist fjölskyldinni um að væri í tilteknu fangelsi og hafa starfsmenn þar sagt að svo sé en staðfesting hefur þó ekki borist lögreglunni á Íslandi. Og leikur Úkraínu og Íslands í undankeppni HM kvenna í fótbolta lokið og endaði með íslenskum sigri 1-0. Leikurinn fór fram í Póllandi vegna stríðsins í Úkraínu en fyrst á eina marki skoraði hinn 18 ára Telma Karin Pálmadóttir sem var jafnframt hennar fyrsta landslísmark. Beina textalýsingu að finna á sportsíðum Vísis og allt annað leikinn. En lítum þessu næst á það helsta í kvöldfréttum sínar og til mín komin Sunna Sæmundsdóttir. Vertu velkomin.
5: Já, takk.
4: Hvað ber svona hæst í kvöldfréttunum?
5: Já, Telma, við ætlum að svona fara hans yfir mál hérna sem er vakið til að vera athygli en hérna 14 ára stúlka, hún hlaut talsverða áverka eftir að eldri stúlka lét spörkin dynja á hann í Hafnarfirði síðustu helgi. Hún fannst meðvitundalaus og var komið undir læknishendur. Í kvöldfréttum ræðum við aðstoðar yfirlögregluþjónu þetta mál en hann segir árásina hafa verið fólskulega og að máli sé litið alvarlegum augum. Og svo förum við yfir nýjustu vendingar í kjarabáttu flugmanna Æsland er, en sem kunnugt er hefur kjaradeilan verið á borði ríkisáttu sem er nokkurt skeið núna.
4: Já, svona eins og mikið hefur verið náttúrulega fjallað þá hefur tugum flugferða verið aflýst síðustu vikur þar sem ekki hefur tekist að manna flugvélar félagsins og þessi svona lítur út fyrir þessi kjaradeila sé í mjög hörðum hnút. En nú bregður svo við að í fréttabréfi sem félag íslenskra atvinnuflugmanna FÍA sendi félagsmennu sínum í dag eru þeir flugmenn Æslandir sem það geta hvattir til að hlaupundir bakka með félaginu og styðja við rekstur þess nú þegar há annað tími stendur yfir. Þannig að, já, vonandi er eitthvað lausni í sjónmáli eða menn allavega að ræðast saman.
5: Einmitt, já, vonandi er náttúrulega auðvitað fyrst og fremst fyrir flugmenn og Æslandir er en það eru auðvitað hérna örugglega margir sem eru hérna áhyggjufullir sem að frýsir,
4: já, sko. Vissulega.
5: En svo í kvöldfréttum að þá ætlum við einna að kynna okkur erfiðleika sem fylgja því að gervigreindamenni sé farin að sjá atvinnuviðtöl. Og hittum mann, dráhöfverð frétt, sem drekkur ekki áfengi, smakkar það ekki, en hann var þó krýndu besti barþjótt landsins og blanda víst alveg frábæra kóktila.
4: Og getur ekki smakkað á.
5: Nei, en hann smakkar svo, hérna, og spýtur svo bara
4: jafnáðum út. Auðvitað.
5: Já,
4: auðvitað.
5: En auk þess fyrir við í sund, ég mælu með ég missa ekki af þessari frétt, hann Tómas Arnar fer í sund og hann rýnir í nýjustu tísku ungmenna, en þessi tíska ég fram bönnuð í lauginni og mætir hörðum viðbröðum, fólk það bara að hérna, kíkja á kveikja sjórpinu og sjá hvað þetta er.
4: Má ég spila örstutt hljóðbrot?
5: Já, auðvitað.
4: Ok, ég gef vísbendingu, hún er svona. Nei, býttu nú Ég er að spila þetta aftur. Hún er svona, vísbendingin.
6: Þetta eru nærbuxur og við vitum ekki hvort það séu hreinar eða skítugar.
5: Einmitt. Þetta er áhugavert mál hérna sem að þú ert hérna að

0: tísa á. En svo verðum við auðvitað í beinni útsendingu eins og alltaf og við förum í þetta skipt á Tattoo Hátíð sem stendur yfir Reykjavík og hérna hann Tómas ætlar að líka fara þangað.
1: Já, ætlar hann að fá sér tattoo eins og ég gerði Oddur Ævar það ekki í beinni útsendingu í fyrra eða hétti fyrra?
0: Hann fekk sér nafnilega þetta er hérna frægt tattoo, hann fekk sér stöðvar 2 merkið.
1: Akkurat.
0: Þann 7. júni í fyrra, hann 12. júni var það tilkynnt að stöðvar 2 nafnið væri komið úr umferð og að, hérna, við varum orðin sín.
1: Já, og hann er ennþá með þetta.
0: Orðið nostalgía hérna svona í þessu tattúi.
1: Akkurat.
0: En hérna og svo í sportpakkanum þá ætlum við að hitta fótboltakempuna Söru Björk sem komin til landsins og snúin heim úr atvinnumennsku.
1: Akkurat, takk fyrir þetta Sunna. Það fjölbreyttur og snarpur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar Vísis á slaginu hálsja.
2: Er þig tekið að sifja við stýrið? Hér eru nokkur góð ráð. Stoppaðu reglulega, helst á klukkustunda fresti. Hræstuðu við, fáðu þér eitthvað að borða og drekka. Ef það dugar ekki, legðu þá bæði bílnum og þig sjálft, þótt ekki væri nefnir 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétt í tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: Hotel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
5: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
11: Kristall, það sést.
12: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð. Freyja.
13: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
16: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
17: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
18: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
19: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur, 18. júni. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
20: Dagsferð til Eyja? Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
21: Getur þú valið lífeyrissjóð?
22: Ég veit það ekki alveg.
21: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
23: Jóhannes Haug og Hafþór Július í Masters of the Universe. Komin í bíó.
24: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
25: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðuvegi 3.
26: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
27: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
28: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
29: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
30: Kringlukalt í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís. Kringlunni.
0: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður, gull hlýr og hlýr. Gullbylgjan.

0: alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
1: Golfúr, fjarlæðamælir, höggrínir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Ost, alla daga, eru flugur á bílnum. Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine,
0: þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: Pása. Fáðu þér KitKat.
9: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
12: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
13: Luxusdagar í Beautybox. 20% afsláttur af luxusvörumörkjum út 8. júní. Beautybox, Síðumúla 22 og beautybox.is.
14: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
15: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
16: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
17: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
18: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
19: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
20: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbúta lífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
21: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
22: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig með núna á harpa.is og tix.is.
4: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Förum saman í fríð.
8: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Sumarhátíð húsasmiðinor á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðinor á Blómavals.

0: koktelaskólin.is.
1: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
6: Bittu bara þetta reddast í Bæjarbíói í haust. Forsala hefst 8. júní. Tryggðu þeir miða á geggjöðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
10: Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfreedögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kompanís, Kringlunni. Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
7: KitKat. Brjótu ferðalagið með KitKat.
8: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júni. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
10: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
14: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhallur.
17: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
19: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
20: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
21: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

0: rúv.is.
1: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármúla.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu bakkonum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
4: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
7: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
9: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sóðu vegin 3.
11: Are you ready to roll?
12: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
12: Með bestu lög allra tíma. Bullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Leyfðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
4: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Sólarraflöður, gaseldarvélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
6: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
7: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum Kultúr og kultúrmenn Kringlunni
8: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra heldur réttur allra Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní
9: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótelettunar Helgina

0: þig farið að syfja, stoppaðu á öruggum stað, tegðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri, bílgjulestin og samgöngustofa. Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Finndu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
10: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: upplýsingar á talaria.is. Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
8: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
9: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: skólin.is.
1: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Slokki Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
0: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Er þig tekið að sifja við

0: 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa. Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
1: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í opnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
3: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
4: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
5: Ídú getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur sér áhrænskjöl og nú safna saman í bönk. Ídú, ekki banki, ekki bönk.
6: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Við grillin, pizzaofnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Game as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Better off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
16: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA
17: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
18: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni Það var eini munurinn Munurinn bónus
19: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
20: Betra bókald á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
21: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
22: Stoppum reglulega og hressum okkur við. Ekki sofna undir stýri. Bylgjulestin og samgöngustofa.
23: Cosmo auglýsir. 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo kringlunni.
24: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
25: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
26: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
27: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is
28: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
29: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
30: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
31: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
32: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
33: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
34: Bestu lög allra tíma.
35: Gullbylgjan.

0: Æ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Í nótt, nei.
0: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvali

0: dýr.
1: Ert þú í rottróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: segiru? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Ost, alla daga.

0: Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
5: Guskus, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11-15. Ágúst. Treðuðu meða á eclipse.is.
6: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Ný og glæsileg Elko-verslun er nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
8: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 06-06-26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
11: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
12: Cosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Cosmo Kringlunni.
13: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Eftir langan dag er fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is. Fjárfestu í velliðan.
15: Uni Quanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
16: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
17: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
18: Lífgaðu upp daginn og grístu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
5: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
7: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
9: Hreitt bíll í allt sumar.

0: eru dýr.
1: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: Sloggi.
1: Gucci. Dömuskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
4: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
1: Ég veit það ekki. Vonandi.
2: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
4: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
9: Nýr GLC frá Mercedes-Benz.

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvör fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
6: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpurar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
3: Logoflex. Fánabrendun. Logoflex. Við erum áberandi.
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
6: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukastið er í fullum gangi.

0: bara sannað þú. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
0: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
6: Matur, verslun og þjónusta, allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð, fjörður.is.
7: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Er útskrift framundan? Kíktu í partibúðina í Skeifunni til að undibúa veisluna. Sjáumst í partibúðinni.
11: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofnunum Grímsbæ. Ding,
14: ding, ding. Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Livir enn í gömlum bæðum. Gullhýr og nýjum.
17: Gullbylgjan.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á